من چه اقرار زو آیا یه جم سیاری لما و خاوری آنو بایه بای ماو ساسو پجامه ونای نا ونسانا وجانا آیا یه نا ابایی وایا What are you talking said to me? Tell me for my year, come out to my mind.

همین کوتاه نمکم هست سمچ بکنم سه نمیتونی عدیه نراجه سه نمینا هنه سفرانو نواجه بسو سه نمینا ابراهام سفرانو نواجه بسو Nyamina David sufra no sona wachenu su Si e nyami wa tonko no anada biarada Inano peo wa betu miacho Evi asu wa betu miacho Na enyumre su wa betu miacho